0: không hết luôn. Chạy có pha, có khe pha, có chai, có chai không gì vừa chứ.
1: Đi pha mà hiểu được. Đừng khó lắm khao khó là cô lấy lá.
0: Anh em đây to.
2: Ừ, bè ngờ.
1: Khoai đu nó. Không gì lắm khao mà hiểu được. Đang phải cảnh vô lượng rồi.
0: Bỏ mình té thôi.